ma mo nyinaa kye ɔsɛ kafoɔ ɔse biribiala ɛwɔ ne berɛ saa berɛ yi ɛyɛ mema nti berɛ ebia na wontie mema nti ɛnɛ ɛnɛ da ɔnya kwanya bɛti a ɛduru kwasiɛ da bi a na ɔnan ne fa saa berɛ yi ɛyɛ mema nti dwumadie yi ɛfa asɛdama yɛno a wɔmobɔ dwumadie no akyi dɔm a womoma yɛ fotuo mame fa asɛdama wɔm nanaboa ma ma rita ɔsɛsant ma rita mr alex ɛne mepempadifoɔ a moka ho a ebiaa no momeadiɛ fotuo ne adwen de bae de toa so memanti platform no so moa moa mamanti platform no nyinaa no so nyinaa mema mo nyinaa kye onyame na ɛdeda maseɛ bra ye bre nyina ye bre ma ye ma ye bre ma ye ma enti sa dwumadie we say a friend me menti hwe me menti ane dwumadie we say e me ba ye adentira o ho no mutisi aye de woni ate enkorana deda woni ate enkorana deda o dwini enkola no kwansi amakwan ye bibie school meboa sisi school fees na beda no adwendwini dia etripa bi na me di be kom kakra no unte na otwe twa mu no medical eye hotel emu echu no die ono ye se mafo ka na mafo si die me si kenchi hotel echu hotel be chio ba no so aka ho se otimi wie ya akola no so kwa ikwa ro no ho ono so kwetena par so ti se die se no ne kese akola no ana ye se kwan ya ese ni ma hwa akola no yi mo de ajibia to akola no tirim ma se akola na dwene eti sa die na akola no ni tri eti se be pafita wi kura mi mo amhwe wa tiktok so ho se na akola no na dwene nyina tie eti we se se bibi kakra so mi se me de pe aka mu e be ka ho eti se hotel eno ni oba akwakwese dem na se ono ye ba na ni ono mpra be wura dem na mo ye bibi na akola ne wo ho no na se man hu se ya akoda na mo ye bibi man akola no akola ne be nyi di adwene na de sha akola ne tiri mo ho enti nene na otwetwa mu no mani abre no san se eye nkoda dwumadie we se yesi amenti na ye bre sisi a wotu wani ate a wodwini se kora ankoa ankora befa so omenye bibia die ekoa kora befa so benye bibia hye ye bibia sku kwa befa so ombeku sku omu wofie agro de media agro ebi kwa crisis kwa crisis ba ani agudie die okoha no afaha ebi hwefom oyese sabri o made dey say o obatan woni ati o na o dwene adime adwuma bi eni kwa sa wo ye no na akwakwe we ne dru say ya na agya wo ye obi a awofo ba akopɛ ana wo kwa na wo tie ana wo hwɛ san kwada na afi ne ne dru no ma na adani eni bre pa eni awre ho eti se bi a wontie sɛ adwumadie bi da ɛnɛ a wobɛtie meɛ medɛ sɛ wɔnya berɛ a wode ba bɛtie sɛ adwumadie wei sei na yɛnhwɛ ko a yɛbɛtumi afa so a yɛbɛboa yɛ ma ne mmom yɛhwɛ sɛ mma no ne yɛnyɛ adeɛ bi a ɛbɛdi akwadaa no dɛm ne nkɔfa haw bi mmerɛ akwadaa no wate medi na agya maa nso ɔgɔrɔ ɛnɛ me producer a wɔyɛ frɛ no patricia kwadu agyemae patricia kwandu ya ajemai ono nene ono mi producer me baba na me nene bae ana je ni bi sleepe je na ono be pick course na mami ne me nene bana ne mami ene mi ko ana ne ne ko ade nko ana wa wo na de bi episode o madu o mo ba me yi o na be pick course na mami ti gaja na me baba ko me twela fem me de be ma ne ba na je me de o ba ne swa ba eti ono nebo michi domne dwumadie ni nyina enya ne yade yade ye ne se yade boa ye ma ye fa ye ma ho adwen ekon e bitima ma ye ma atima ye bibi ekon ye kosi ye wunyini ko no oba tan bia pese ono ne owunu bewu ama ne baba besie no enye de ono ne so sie ne ba da bi eti se wo akra ne benye baabi obetima nye baabi agena ye no ani hia ye ne mu makora na nya kwada papa wa nya obi papa bi na akwa kodi agro na wa nya obi na mfa na ntia bo se ba ko fa obi anisu ban ye
na sabio kusa bia nyaado na akware suba kwa kose wudia wudia watete oba yie unum se oba no oboa oba no odite oba yie eh ne mum dioba ko sia no ene ni asem she ai papa ya wefri mu yewura kwa mra kese opa ni padodo a eboni din ebodi a omu boni din pa o omu boni din pa o misa kese on pekasa misa kese ene ene abufu misa kese se ni se omu ama ben wa bi adwuma wei wa bi adwuma wei wa bi adwuma wei oni pa pii fa ni nsam enye bibidi iti wuwu ye ni utimi se wuwu ye amanfo ye krofo ya ebi a oyare na oyare anche iti ripa bi mama ohunu se bi a oyare bi a oyare anche ene wodi wu ye iti ye krofo ya se ah misa kese wuwu ye eh ya papa papa ye woni pa bi so wu a ye ka no kware ko wu ntem abanti bi enen na se ni numuni ana akowi ade ene de

nom sharatem wo mere kwa wedi die wie na se wonom ne enam yense echi na se bo hu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ne mpemfu ni na betumi anom sharatem sharatem ye echi die drua e free shalina healthcare fda aje gedi nkato yi atum